0: Drugari, i dalje toploti talas traje, u Kragujevcu se i naredni dan očekuju maksimalne temperature i oko 40 stepeni, zbog toga su pripadnici uprave za vanredne situacije na terenu i obilaze kritične tačke koje su bile zahvaćene požarima, koristeći dronove sa termovizijskim kamerama. Iste uprave apeluju na sve Kragujevčane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljaju biljne ostatke i ne bacaju opuške, kao i da svaki uočeni požar odmah prijavite nadležnim organima. Dakle, od početka inače godine vatrogasno-spasilačka brigada u Kragujevcu je intervenisala ukupno već 802 puta. Najveći broj intervencija odnosio se na požare na otvorenom. Apel za sve, vodite računa. Toploti talas se nastavlja. Recimo, u Beogradu je trenutno 30 stepeni, u Kragujevcu 23.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.